Bio je to odlomak iz oratorijuma Lazar Franca Schuberta. Solisti su bili Edith Matisse, Cornelia Vukov, Werner Holweg i Hermann Prey. Horom i simfonijskim orkestrom Radija iz Stuttgarta dirigovao je Gabriel Hmura. Slede gudački kvarteti Andresa i Sasija. Kvartet broj 1 u G-duru i broj 5 u C-molu izvodi ansambl i Sasi.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Danas je sa nama bio Miloš Čolić, novinar, publicista u emisiji koju su za vas realizovali Žarko Bovan, Predrag Vasić, Marija Vidić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Brand. Reč engleskog porekla i znači skup najboljih osobina nekog proizvoda, robna marka. U prenosnom značenju označava najbolje nacionalno ostvarenje u nekoj grani nauke, umetnosti, u industriji, poljoprivredi, informatici, kulturi itd. Brenovati. Reč nemačkog porekla i znači praviti talase u kosi, kovrđati, a u prenosnom značenju znači mariti za koga, uzimati u obzir koga, uvažavati koga. Breme. Znači ono što čovek ili životinja nose, nešto veći teret ili tovar, na primer. U to počeše da stižu i oni drugi, svaki sa bremenom drva na leđima. Hajduci, Branko Ćopić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj igli na vinilu od 12 sati govorit ćemo o Renatu Rašelu, poznatom italijanskom pevaču i glumcu koji je obeležio zlatno doba italijanske scene sredinom 20. veka. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa dalmatinsko-istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati, autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Kon anima možete slušati jedno nepoznato delo nama nepoznatog kompozitora. Marcos Antonio da Fonseca, Portugal. Rođen je u Lisabonu 1762. a preminuo u Rio de Janeiro 1830. Bio je orguljaš, dirigent i veoma plodan kompozitor. Napisao je preko 70 muzičko-scenskih dela, od toga 40 opera i više od 140 crkvenih kompozicija. Stekao je najveću internacionalnu slavu od svih portugalskih kompozitora. Njegove opere su prikazivane stotinama puta širom Evrope. U Portugaliji i Brazilu, međutim, njegova reputacija zasniva se uglavnom na crkvenoj muzici, koja se održala na repertoaru sve do početka 20. veka. Portugal je muziku učio, tako reći, od detinjstva kod slavnih učitelja. Bili su to João de Sousa Carvalho i José Joaquim dos Santos. Prvi put se kompozitor Marcos Antonio, kako se u početku predstavljao, pojavio 1780. u Svetoj Patrijaršijskoj crkvi kao autor orguljskih kompozicija, pa je tu angažovan i kao orguljaš dve godine kasnije. Tada mu je i kraljica poručila misu uz instrumentalnu pratnju za praznik Svete Barbare, što je označilo početak bliskih veza sa kraljevskom porodicom, a posebno sa tadašnjim princom, budućim kraljem, Joaom VI. Te veze su se odrazile na ceo Portugalov profesionalni život, čak će na neki način uticati i na njegov stil. Od 1792. i pošto je primljen u gildu muzičara, postao je i majstor muzike u pozorištu, za koje je pisao intermeca, ode za kraljevske rođendane i opere. Kad je uskoro otputovao u Italiju na nekoliko godina, tamo je za to vreme premijerno prikazao najmanje 20 opera, uglavnom komičnih. Postaće jedan od vodećih autora italijanske opere tog doba, znan kao Marco Portogallo. Uspeh ostvarenja kao što su Zabuna zbog sličnosti, Žena promenljive ćudi i Princ dimničar bio je veliki. Ove opere su prikazivane od Beča do Dublina i od Sankt Peterburga do Krfa. Opera Princ dimničar, koju ćemo slušati danas, zapravo samo njene muzičke numere, bez govornih, komponovana je 1794. za karnevalsku sezonu u Veneciji. Zanimljivo je da je prikazana i u Ljubljani. Princ dimničar je opera u jednom činu, u najboljoj tradiciji italijanske komedije. Mladi baron sumnja u lojalnost svojih bližnjih i odlučuje da zameni odeću sa skromnim dimničarom da bi sve uhvatio na delo. Radi se zapravo o britkoj satiri na ponašanje onih koji su u službi bogatih i moćnih, mada je ta satira istovremeno i vrlo zabavna. Što se muzičkog stila tiče, i ova opera je poput ostalih čvrsto ukorenjena u tradiciji italijanske komične opere druge polovine 18. veka, odnosno bliska je napoljskoj tradiciji, konkretno operama Domenika Cimarose, mada je Portugalov muzički jezik melodičniji i napredniji u tretmanu ansambala. U tom segmentu Portugal nagoveštava Rosinija, to jest u vrsti orkestarskih motiva, kao i briljantnosti i duhovitosti ansambala, u ovom slučaju

kvinteta i finala. Po tradiciji dotičnog venecijanskog pozorišta u operi ima samo 6 likova, a orkestar je mali, bez klarineta, dok oboe i flautu, takođe po tradiciji, svira ista osoba, te tako ta dva instrumenta nikada nisu zajedno. Slušamo muzičke numere opere sa govornim delovima Princ Dimničar Markoša Portugala sa izvođenja u teatru Sao Carlos u Lisabonu 2012. godine, kada su u glavnim ulogama pevali Ana Paula Russo sopran kao Rosina, Raquel Luis mezzo sopran kao Donna Flora, José Lorenzo tenor kao Fabio, Jorge Martins bariton kao Pierotto, Tiago Matos bariton kao Giannino i Luis Rodriguez takođe bariton kao Baron. Portugalskim simfonijskim orkestrom diriguje Ricardo Bernardes.

0: Bila je ovo opera Princ Dimničar Markoša Portugala sa izvođenja u teatru Sao Carlos u Lisabonu 2012. kada su u glavnim ulogama pevali Ana Paula Russo, sopran kao Rosina, Raquel Luis Mezzo sopran kao Dona Flora, José Lorenzo tenor kao Fabio, Georgi Martins bariton kao Pierotto, Tiago Matoš bariton kao Giannino i Luis Rodriguez također bariton kao Baron. Portugalskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Ricardo Bernardes, a vas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Kon Anima pozdravlja Gorica Pilipović.
1: 9 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.

0: Pošto me stvarnost nije primala, okrenuo sam se dostupnim izvorima u prošlosti. Prednost istoričara je u tome što svoj život može neograničeno protezati unatrag. Pisao je u svojim uspomenama Dimitrije Đorđević, jedan od najznačajnijih srpskih i srpsko-američkih istoričara koji se bavio istorijom Balkana 19. i 20. veka. Uz veliku podršku porodice 1950. godine, Dimitrije Đorđević je upisao istoriju, ali se isprva nije usuđivao da posećuje predavanja. Bojao sam se uperenog prsta koji će me oglasiti neprijateljem. Pojavljivao sam se samo na ispitima, na kojima je vremenom sve više privlačio pažnju svojih profesora, pre svih Vase Čubrilovića, koji mu je nakon diplomiranja pomogao da se zaposli. Dimitrije Đorđević predavao je noviju istoriju Balkana, Istočne Evrope i držao je kurs iz istorije moderne Evrope na Kalifornijskom univerzitetu u Santa Barbari. Dimitrije Đorđević je bio osnivač i rukovodilac programa za balkanske studije. U sali Kolarčevog narodnog univerziteta predstavljena je knjiga akademika Dimitrija Đorđevića Eseji iz balkanske istorije, koju je objavio Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin, a ovo nedeljno izdanje Agore posvećeno je upravo Dimitriju Đorđeviću. O balkanologiji i turbulentnom životnom putu koji je obeležio naučnu karijeru Dimitrija Đorđevića govorili su profesor dr. Slobodan G. Marković, dr. Dragan Bakić i direktor Balkanološkog instituta dr. Vojislav G. Pavlović. Profesor dr. Slobodan G. Marković govorio je o Dimitriju Đorđeviću i o zborniku koji je predstavljen u Kolarčevoj zadužbini.
1: Zbornik koji danas predstavljamo nosi naslove Eseji iz balkanske istorije. On je svedočanstvo o tome kako je obnovljena i koliko je napredovala balkanologija u Srbiji od 1960. godina. Istovremeno je i dokaz koliko je jedan rukavac ove discipline napredavao do kraja 1980. godine u Sjedinjenim američkim državama. Dušan T. Bataković nazvao je Dimitrija Đorđevića vodeći srpski i srpsko-američki stručnjak za balkansku istoriju. Da bi se sagledao doprinos koji je akademik Dimitrije Đorđević dao svojim radom u uspostavljanju balkanologije, potrebno je postaviti ga u istorijski kontekst i podsjetiti se na početke balkanologije u Beogradu na koje se on nastavio. Dimitrije Đorđević sam navodi u svojim trotomnim memoarima Ožiljci i opomene da su na njega od srpskih historičara najviše uticali Vladimir Ćorović, Stanoje Stanević, Mihajlo Gavrilović i Slobodan Jovanović. Svi oni doživljavani su kao protivnici novog režima uspostavljenog u Jugoslaviji 1944. 1945. Kao nastavljač njihovih tradicija, a sa hipotekom podrške Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini i poslaratnoj ravnogorskoj omladini i odloženom kaznom u zatvoru od 45. do 47. Đorđević najpre nije ni mogao da se upiše na studije. Okolnost da je bio u logorima na Banjici i Mauthausenu kao antinacista nije pomogla kod novih vlasti. Tek 1950. dobio je priliku da studira istoriju. Diplomirao je u najbržem roku, ali u 32. godini. Njegovo znanje četiri svetska jezika i erudicija pomogli su mu da prokrči put do trnovite, ali veoma uspešne naučne karijere. Od pomoći je bilo i postojanje mreže predratnih profesora u Beogradu, koji su ostali na ponekom položaju i koji su bili spremni da povremeno pomognu nadprosječno obrazovnoj deci, kolega i prijatelja. Tako je Đorđević uz brojne prepreke uspeo da nađe posao u arhivu Srpske akademije nauka, a zatim u Istorijskom institutu.

Učestvo je aktivno osnivanje Balkanološkog instituta 69. a onda je 70. prešao u Sjedinjene Države na Kalifornijski univerzitet u Santa Barbari, na kome je predavao balkansku istoriju, istoriju istočnog pitanja, istoriju istočne Evrope i moderne Evrope do penzionisanja 1992. godine. Protivnici i u zemlji i u inostranstvu prepoznavali su njemu pre svega nastavljača znamenitog istoričara Vladimira Ćoravića. S današnje distance možemo da kažemo da su bili u pravu, ali iz pogrešnih razloga. Ćorović je od protivnika svođen na integralnog Jugoslovena, što je on zaista i bio. Ali je zaboravljeno da je bio i veliki pacifista, pristalica saradnje balkanskih naroda i poznavalac njihove prošlosti. Putanja srpske historiografije koju je pokrenuo Ćorović zaustavljena je 1941. njegovom pogibijom u aprilskom ratu. A Đorđević ju je obnovio kratkim boravkom u Atini i Salunu krajem 1962. godine i studijskim boravkom u Atini 1963. i 1964. godine. Tokom prvog boravka u Helenskoj kraljevini krajem 1962. Đorđević je nakratko posjetio Solun i odmah upoznao direktora Instituta za balkanske studije Vasiljasa Laurdasa, poznatog helenskog filologa. U njemu je pronašao životni ideal naučnika za kojim je tragao, a kroz njegov primer je sagledao i mogućnosti koje su bile na raspolaganju stručnjacima u Grčkoj i na Zapadu, ali ne i u socijalističkoj Jugoslaviji. Kako on navodi citat, u Bazilu su se spojile odlike koje su bile svojstvene grčkim intelektualcima, pripadno zapadnoj civilizaciji, zasnovanoj na grčkom nasleđu i odano svoj naciji i pravoslavlju. Zar nismo i mi Srbi negovali svoje dvostruko nasleđe, srpsko pravoslavno i evropsko, upitao se tada Dimitrije Đorđević. U Lourdesu je prepoznao ono što bi on verovatno po porodičnom poreklu i zanimanjima postao u Kraljevini Jugoslaviji, da nije došlo do Drugog svjetskog rata i da nije nosio hipoteku reakcionara. To je svakako bila prelomna tačka koja ga je vodila do odluke da kasnije karijeru nastavi na Zapadu. Put ka Zapadu mu je dalje trasiran desetomesečnim studijskim boravkom u Grčkoj 63. i 64. Ovaj boravak Đorđević je smatrao za jedan od najsrećnijih perioda u životu. Po muškoj liniji poticao je iz Kastorije, što znači da je ta porodična linija bila grčkog ili grčko-cincarskog porekla. Preko Kruševa je stigla u Beograd krajem 18. veka. I ova emocionalna komponenta svakako je igrala određenu ulogu, a srdačnost sa kojom je Dimitraki, kako su ga zvali u Grčkoj, primljen, upotpunila je doživljaj. Boravak u Helenskoj kraljevini bio je prekretnica u njegovom radu. Tada se upoznao s balkanolozima iz Grčke i Evrope i uspostavio izuzetnu saradnju istoričara iz Beograda s istoričarima iz Soluna i Atine, koje i danas traje. Boravak u Atini preusmerio njegove zanimanje sa Srbije na Balkan i usledilo je Đorđevićevu svetu najuticajnije delo, koje je koncipirao tokom boravka u Atini, a završio u prvoj polovini 65. pripremajući se za 12. svetski kongres istoričara u Beču. Knjiga Nacionalna revolucija balkanskih naroda 1804-1914. objavljena na francuskom u Beogradu na inicijativu profesora Jorija Tadića, tadašnjeg direktora Istorijskog instituta u Beogradu. To je bio i diskretan način profesora Tadića da pruži zamak Đorđeviću, čiji je izbor za odeljenje za istoriju filozofskog fakulteta onemogućen 63. godine iz razloga ideološke nepodobnosti. Umesto toga dobio je mogućnost da se iskaže u naučnoj diplomatiji, što je sa znanjem četiri svetska i poznavanjem nekoliko balkanskih jezika veoma uspešno radio. Paradoksalna je okolnost da su nepartijski učesnici u naučnoj diplomatiji više vodili računa o ugledu socijalističke Jugoslavije nego pojedini partijski kadrovi koji su odlazili na svetske naučne kongrese i tamo ćutali i sedeli u ćošku jer nisu znali nijedan strani jezik. Bez obzira na to što se komunistička Jugoslavija i kako se komunistička Jugoslavija odnosila prema njemu, Dimitrije Đorđević je kao patriota na mesto sekretara Nacionalnog komiteta za istorijske nauke učinio sve da jugoslovenska historiografija ostavi što bolji utisak u Evropi i u svetu.

vlasti Turske. Posebno interesantna i analiza Dimitrija Đorđevića raspada Habsburgske monarhije. I u tom smislu njegov pogled je veoma interesantan, jer on izbegava onu zamku koju srpska jugoslovenska historiografija decenijama zapada. To je ono što je Dušan Bataković veoma lepo nazvao pijemontskom groznicom. Dakle, jednom tendencijom da se iz percepcije stvaranja jugoslovenske države kao ishodišne tačke tumači unazad istorija, pa se tako i ovaj period, dakle početka 20. veka, kada je reč o srpskoj spoljnoj politici, malte ne tretira kao ništa drugo nego kao jedan proces ka stvaranju jugoslovenske države, kao da tu nikakvih drugih sadržaja, ne jugoslovenske sadržaja, nije bilo. Pristup, dakle, Dimitrija Đorđevića je tu interesantan zato što on posmatra stvar sa druge strane, sa aspekta Austro-Ugarske monarhije, i postavlja pitanje da li je raspad Austro-Ugarske monarhije 1918. godine bio neminovan. I u tom smislu on visprano analizira i unutrašnju situaciju u Austro-Ugarskoj, sve ne samo nacionalne, već i socijalne i sve druge teškoće te države, koja je u mnogom pogledu bila anahrona početkom 20. veka, i jasno ističe svoj zaključak da je zapravo, da su Austro-Ugarsku na Balkan upućivali prvorazredni ekonomski i politički interesi, jer je to zapravo bilo jedino područje na kome je ona mogla da se ostvari kao velika sila i da za sebe traži neke nove perspektive. A iz perspektive Beča na taj način je htjela da reši svoje unutrašnje probleme. Pre svega, dakle, ovaj nacionalni problem. Jugoslovenski pokret je, ukazuje na Dimitrije Đorđević, dakle, za Austro-Ugarsku bio jedna suštinska pretnja. Trijalizam nije bio opcija za Beč zbog unutrašnjih problema, zbog dualističke strukture i zbog spoljnopolitičkih problema, zbog drugih velikih sila. Na neki način on je mogao da ima smisla samo ako bi apsorbovao Srbiju i Crnu Goru, što opet nije bilo moguće, dakle, zbog Rusije i zbog drugih velikih sila. Tako je Austro-Ugarska zapravo na kraju napravila jednu pogrešnu računicu, smatrajući da je preduslov bilo kakve njene politike da Srbija bude potčinjena. Ona se na to, ona je odlučila da to sprovede oružanim putem, ali umjesto da se na taj način Austro-Ugarska spasi i revitalizuje, to je dovelo do njenog uništenja. I Dimitrije Đorđević, i time ću završiti, daje jedno interesantno razmišljanje kada kaže da čak i da se taj rat, dakle veliki rat, završio povoljnije za Austro-Ugarsku, to ne bi u suštini rešilo te probleme, jer apsorbovanjem novih južnoslovenskih zemalja, dakle, ti problemi bi se samo uvećali.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Današnja emisija posvećena je esejima iz balkanske istorije Dimitrija Đorđevića. Ovom studijom se na neki način najbolje zaokružuje obeležavanje 90 godina od nastanka Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a o tome kako je razumeo delo Dimitrija Đorđevića govori direktor Balkanološkog instituta, profesor dr. Vojislav G. Pavlović.
4: Kada danas vedem ta prva saznanja, rekao bih da je profesor Đorđević sada za mene bio izgnanik iz naše institucionalne historiografije iz ideoloških razloga, koji je svojim delom pružio dokaz o postojanju srpske historiografije u svetskim i evropskim razmerama. Početnička intuicija je vremenom dobila svoju potvrdu. Postalo mi je jasno da demokratsko uverenje profesora Đorđevića i žrtve koje je zbog njih podneo nisu bili preporuka da predaje istoriju formiranja srpske nacije i nacionalne svesti na Beogradskom univerzitetu, ali da se uverim u ugled koji je profesor Đorđević uživao u evropskoj i balkanskoj historiografiji. Profesor Radovan Samardžić na njemu svojstven je zgrovit način je za svog prijatelja i kolegu Dimitrija Đorđevića rekao da je on evropski historičar koji se posvetio proučavanju Balkana. Dimitrije Đorđević je bio evropski historičar po mom uverenju pre svega zato što je iskreno verovao u demokratske vrednosti na kojima je srpsko društvo izgrađeno tokom 19. veka i koje čine temelj savremene Evrope. Danas sve prisutna dilema o evropskoj pripadnosti Srbiji za njega i za sredinu iz koje je potekao nije postojala. Obrazovanjem, načinom mišljenja i porodičnom tradicijom, Đorđević je pripadao intelektualnoj eliti Srbije, često školovanoj na strani, koja je po povratku u Srbiju nastavljala izgradnju institucija na kojima se zasnivala srpska država i demokratija. Đorđević je ne samo pisao na više jezika, nego je delio iste svetonazare sa svojim evropskim savremenicima. Historiografski izazov za Đorđevića se sastojao u tumačenju procesa koji su na Balkanu tekli uporedo ili sa zakašnjenjem u odnosu na analogne istorijske procese u Evropi. Dimitrije Đorđević je postepeno izgradio sopstveni pristup komplikovanoj i često kontradiktornoj istoriji Balkana. Iako nikada nije eksplicitno izjavio da je njegov pristup komparativni, jednom prilikom je rekao da su njegovi radovi o istoriji Balkana pokušavali da otkriju komparativnu evoluciju balkanskih naroda. Šta više, njegovi radovi odabrani za objavljivanje u ovoj knjizi pokazuju da je njegova vizija Balkana od kraja 18. do početka 20. veka nastala analizirajući, a samim tim i neophodno upoređujući iste fenomene u različitim delovima Balkana i poredeći ih sa merilima njihovih evropskih uzora. Raznovrsnost i složenost tema obrađenih u ovoj knjizi u uporednoj perspektivi opravdavaju sveobuhvatniji naslov ove knjige koja bi trebala da bude Uporedna istorija Balkana. Lična istorija Dimitrija Đorđevića je sama po sebi najbolji primjer složenosti balkanske prošlosti. Rođen u bogatoj porodici beogradskih trgovaca i akademika, krenuo je stopama svog oca kada se pridružio mladini Srpskog kulturnog kluba, udruženja beogradskih i srpskih univerzitetskih profesora, preduzetnika i pisaca, osnovanih 1937. godine, radi jačanja kohezivnih snaga srpske kulture. U najboljoj tradiciji Srbije 19. veka, beogradska intelektualna elita raspravljala je o pitanjima kulture i političke organizacije srpske nacije u multinacionalnoj kraljevini Jugoslavije. Za mladog Dimitrija Đorđevića te debate su predstavljale svojevrsno formativno iskustvo koje je oblikovalo njegova unutrašnja uverenja u politici i nacionalnim pitanjima. Stvaranje Banovine Hrvatske kao rezultat dve decenije političke borbe između Beograda i Zagreba trglo je srpsku elitu i njenu omladinu iz teorijskih razmatranja i predstavljalo za Đorđevića prvu lekciju iz real politike. Ubrzo će iskusiti u tragičnim okolnostima Drugog svjetskog rata i druge posljedice real politike. Za Đorđevića jedan od ključnih faktora u istoriji Balkana je njegov položaj. Kao neka vrsta prolaza iz centralne Europe u Malu Aziju, Balkan se nalazio na rastreci imperialnih i teritorijalnih ambicija Romanovih i Habsburga. Kada su Nemačko i Italijansko nacionalno ujedinjenje proterali Habsburga iz srca Europe, bili su primorani da se okrenu Balkanu koji je jedino mogućem tlu za ekspanziju. Romanovi su Balkan posmatrali putem ka Carigradu i Mediteranu. Stoga se proces nacionalnog buđenja izgradnje države na Balkanu razvija u kontekstu najizmeničnijih sukuba i dogovora između Austrije i Rusije. Glavna razlika između njima, verovao je Đorđević, bila je uloga koju su pripisivali nacionalnim pokretima na Balkanu. Dok su Romanovi pokušavali da sarađuju sa njima, ako ne da ih vodi, da ih vode, Habsburgci su imali tendenciju da se takmiče sa njima jer su bili pretendenti na osmansko nasljeđe. Đorđević je smatrao da je istorija Balkana uslovljena i stranim uticajima i autohtonim karakteristikama. Strani uticaji su bili ili kulturni ili ekonomski, uglavnom uočljivi u perifernim regionima. U slučaju Austrije i Rusije, ti uticaji su bili dalekosižni i geopolitičke prirode. S druge strane, lokalne inicijative su se smenjivali sa brojnim projektima regionalne saradnje, bila na bilateralnom nivou savezi ili u multilateralnom obliku projekti federacija i konfederacija i nacionalizama koji su sukobljavali u težnji ka teritorijalnom širenju. Međutim, Đorđević isteče važnost zajedničkih faza kroz koje su prošli svi nacionalni pokreti i što je najvažnije njihove stalne bilateralne i multilateralne razmene. Brojni primjeri solidarnosti između balkanskih naroda nisu bili samo znak njihovog jedinstva u suprotstavljanju zajedničkoj vrhovnoj vlasti, već i demonstracija sličnih osnovnih karakteristika njihovih društava. Među njihovim sličnostima Đorđević insistira na važnosti poljoprivrednog karaktera balkanskih društava i na njihovoj tendenciji da revolucijama ukinu stranu vlast. Pitanje strane vlasti u balkanskim društvama nije bilo samo političke prirode, već, ako ne i više, ekonomske. Balkan, posebno svojim centralnim regionima, sastao se pretežno od seljačkih društvima u kojima je za zemljoposjednik bio i predstavnik strane vlasti. Dakle, oslobođenje nije značilo samo političku samoupravu, već i sticanje zemlje od strane seljaka koji je obrađivao. Ako je slavna prošlost, čije je sećanje sačuvala nacionalna crkva, ili uglavnom zamišljena prošlost koju su prenosili hroničari i usmena tradicija, bila posticaj za revoluciju, sloboda i obradiva zemlja bili su njeni ciljevi. Istoricizam ili slavna prošlost u Đorđevićevoj analizi bila je kohezivna snaga seljačke revolucije koja je pokrenula proces izgradnje nacije država na Balkanu. Međutim, čak se i koncept zajedničke istorije menjao sa evolucijom balkanskih društva. U početku su ličnosti koje su otelotvoravale zajednički identitet bile one koje su imale verski državno-pravni značaj, poput Stefana Prvovenčanog od Srbije. Kasnije rasteći uspjeh u izgradnji barem rudimentarnog državnog aparata pomerio je fokus sa zajedničkog carskog neprijatelja na sukobljene interese u borbi da se izvuči maksimum iz carskog nasljeđa. Car Dušan je tako postao preteča srpskog nacionalnog identiteta jer je njegovo carstvo bilo najveće u srpskoj istoriji. Slični primjeri se mogu naći u svim balkanskim narodima. Vremenom je solidarnost seljačkih revolucija tokom borbe za oslobođenje od osmanske vlasti ustupila mesto teritorijalnim sukobima novonastalih poluautonomnih balkanskih država. Uspostavljanje nacionalnih država ne samo da je razbilo početnu seljačku solidarnost, već je pomerilo moć sa seljaka na novo nastajući državni aparat i prve državne službenike. Đorđević primećuje da je njihov stav vrlo retko pokazivao bilo kakvu vrstu poštovanja prema njihovom seljačkom poreklu. Naprotiv, njihovo novo stočeno dostojanstvo i moć postali su ograničavajući faktor koji je otuđio seljake od njihove nacionalne države. Državni službenici i oficiri vladali su u ime autohtonih ili uvezanih dinastija nad masom seljaka koje su tek trebali da postanu, parafrazirajući Eugena Webera, Srbi, Grci i Bugari, umjesto da budu jednostavno balkanski seljaci. Birokratija i oficiri zajedno sa trgovcima predstavljali su mladu srednju klasu u seljačkim balkanskim društvima. Zadatak izgradnje države i nacije bio je njihov poziv, ali su se ponašali kao da žele da prisile seljake da učestvuju u nacionalno-slobodilačkim pokretima i da poštuju i da ih prisile da poštuju zakone države koje su trebali da stvore. Serija seljačkih ustanaka jasno je pokazala da ova vrsta izgradnje nacije države zasnovana je isključivo na autoritetu institucija neefikasna. Istortizam je još jednom, ali ovaj puta promovisan od strane države, se pokazao kao neophodna kohezivna snaga koja je ubijedila seljake kako kod kuće, tako i na teritorijama pod usmanskom vlašću da podržavaju projekat izgradnje nacije i države. Đorđevićeva velika erudicija i ogromno poznavanje balkanske istorije i nacionalnih istorija balkanskih naroda omogućavaju mu da bez napora prati svoju argumentaciju od jednog balkanskog društva do drugog. U njegovom mišljenju, evropska perspektiva je jedina moguća u proučavanju Balkana, jer bez tog konteksta postaje teško razumeti svu zamršenost balkanske istorije. Balkan nije bio predmet Đorđevićevog istraživanja na početku njegove karijere. Počeo je kao specijalista za odnose Srbije sa Habsburškim carstvom i centralnom Evropom uopšte. Kada se fokusirao na Balkan, to je postala prednost, jer je već stekao veliko znanje o ruskoj istoriji. I na srpskom i na engleskom jeziku Đorđevićeva rečenica je precizna i laka za čitanje. Od svih njegovih kvaliteta možda je najvažnije i najsimpatičnija je njegova intelektualna radoznalost. On nije istoričar koji se zadržava na jednoj temi. Bilo da piše o Srbiji ili Balkanu, on teži da prosvetli svoje čitaoce, analizirajući sve moguće aspekte kako bi imao što potpuniju sliku o svojoj temi, a to nije mali poduhvat u slučaju Balkana. Đorđevićevo interesovanje za Balkan imalo je institucionalnu stranu. Posle 66. godine bio je sekretar Jugoslovenske sekcije Međunarodnog udruženja za istraživanje Južne Evrope, Association internationale des études du sud-est européen, koja je osnovala Rumunska akademija pod pokroviteljstvom UNESCO. Ovaj primjer regionalne naučne saradnje uspostavljen je kao nastavak osnivanja Balkanskih instituta prvo u Bukureštu, a kasnije u Sofiji, a dok je jugoslovenski pandam osnovan 1969. godine, a Đorđević je bio jedan od retkih istoričara koji su bili njegovi osnivači. Iako je institutu ostao kratko, jedva godinu dana, Đorđević je sarađivao sa institutom i njegovim članovima do kraja karijere. Nažalost, kada se penzionisao, odeljenje za istoriju Balkana je ukinuto na Univerzitetu Santa Barbara. Završio je svoju biblioteku u institutu, koje sada čuva u njegovim prostorijama kao Đorđevićeva zadužbina. Đorđević je često učestvovao u nizu projekata i publikacija instituta, organizovao razmene istraživača i ponašao se kao da je i dalje član instituta dok je boravio u Beogradu. Svakako su ga tako posmatrali njegove kolege, a posebno profesori Radovan Samarić i Dušan Tebatoković, koji su obojice bili direktori instituta. Profesor Samarić je organizovao objavljivanje prve zbirke Đorđevićevih eseja o Balkanu na srpskom jeziku i napisao predgovor za tu knjigu. A kao što smo čuli, Dušan Bataković, Đorđevićev učenik, pomogao mu je u objavljivanju njegove zbirke i eseja memoara. Također je uložio sve napore da institut prevede i objavi Đorđevićevu istoriju Srbije, prvobitno objavljenu na grčkom jeziku. Doprineo je ovoj knjizi pisanjem uvodne studije o Đorđevićevom životu i radu. Ova knjiga je posljednja u nizu omaža najistaknutijem stručnjaku za istoriju Balkana koga je institut ikada imao među svojim članovima.

Paliluli. Izdato je upozorenje povodom uništavanja bombe u Poenkareovoj 22 u Beogradu na opštini Palilula. Naređena je evakuacija iz opasne zone. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayerna 86-84 u utakmici treće kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu, 8. oktobra, gostovaće madridskom Realu. U Srbiji i danas sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Portrait.
1: Italijanski pevač, kompozitor i glumac Renato Rašel nastupio je u preko 50 filmova u periodu od 1942. do 1972. Autor je nekoliko svetski poznatih hitova, od kojih je jedan Romantika, melodija sa kojom je 1960. pobedio na festivalu u San Remu i predstavljao Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije.

Posle rata, Rašel je uglavnom tumačio glavne uloge u mjuziklima. Dokazao se i kao komičar i tumač dramskih uloga, igrač, pevač i kompozitor. Njegova najpoznatija kompozicija, Arrivederci Roma, jedna je od tri najpopularnije italijanske melodije svih vremena.

je na program od 15 sati. Čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati. Autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu Svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati, autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim, Mateja Stevanović. U današnjoj emisiji Vreme muzike imam čast i zadovoljstvo da ugostim našeg renomiranog pijanistu i univerzitetskog profesora Aleksandra Serdara. Povod za naš razgovor je njegov sutrašnji nastup u Kolarčevoj zadužbini, gde će nastupiti u okviru Chopin Festa, izvodeći dela Frederika Chopina i Ludviga van Beethovena. Gospodine Serdar, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan.
0: Šta publiku Chopin Festa očekuje na vašem sutrašnjem recitalu i koje ćete dela izvoditi?
1: To su uglavnom svakako dela Frederika Chopina, dakle 4 impromptija, prva i četvrta balada, koje su različite po svom sadržaju. Četvrta balada svakako je najkompleksnija i ona je zanimljivo u istom vremenu pisana kao i treći impromti, to je vreme kasni period Frederika Chopina, u kom je napisao u istom periodu četvrtu baladu, treći impromti i Polonez fantaziju i Andante spianato u drugom delu zajedno sa sonatom Ludviga van Beethovena opus 57 apasionatom takozvanom. Zanimljivo je, Beethoven nije davao nikada nazive svojim sonatama, one su te kasnije nakon njegove smrti dobile nazive uglavnom od izdavača.
0: Otkud Beethoven u ovom programu, da li je to linija uzora?
1: Ne, nego jednostavno želeo sam da sviram još nešto zajedno sa Chopinom, da ne bude isključivo program Chopina, jel te, nego da bude još nešto prisutno, pa Beethovena sviram nekako ceo život, znate, apasionata mene me pratila još od ranih dana, dakle ja sam izračunao da sam prvi put nastupio pre 43 godine na Kolarcu. Zanimljivo, govori dosta i o mojim godinama, ali to je jedan dugačak period, to je bio, dakle, nastup odmah nakon nagrade na jugoslovenskom takmičenju muzičkih umetnika koje je tada održavano u Zagrebu tradicionalno. I
0: jugoslovensko takmičenje.
1: Da, to je bilo jugoslovensko, gde su bili zastupljeni svi instrumenti i dirigovanje i ja mislim da sam tad bio najmlađi takmičar iz Srbije, a barem bio jedini iz srednje škole, to je bilo završni razred srednje škole. Nakon toga sam počeo da nastupam. Deo nije bilo, to su, boga mi, u to vreme bili različiti nastupi, ne samo na Kolarcu bili, nego su bili po celoj Jugoslaviji u to vreme. Bio je u Hrvatskoj na različitim festivalima sa različitim orkestrima. Ja sam tad svirao i sa Riječkom filharmonijom i sa Zagrebačkom i u Beogradu svakako, znate.

tvrđavi Nobeli Jadrana živi 50-godišnjak koji se pred osmanskim vlastima zove Aziz Mehmed, a pisma jevrijskim sledbenicima i dalje potpisuje kao Šabataj Cvi, Mesija Boga Izraelja i Judeje. Nekoliko nedelja pred smrt traži iz Berata da mu hitno pošalju Mahzor, molitvenik za Jom Kipur. To pismo iz augusta 1676. jeste njegovo posljednje sačuvano autografsko pismo. Već 3 godine je daleko od Smirne u kojoj je rođen i od Carigrada prema kojem je 11 godina ranije krenuo kao čovjek za koga su hiljade Jevreja verovale da će promijeniti tok istorije. Nekada su vesti o njemu stizale do Amsterdama i Hamburga. Prepisivala su se njegova pisma, tumačila proročanstva njegovog najbližeg saradnika i čekalo se da nastupi godina izbavljenja. Sada živi na krajnjoj jadranskoj periferiji Osmanskog carstva, okružen zidinama i morem, u gradu koji u svojim pismima naziva Alkum, a koji mi danas zovemo Ulcinj. Najneobičnije je što je 10 godina ranije učinio nešto posle čega bi njegova priča po svakoj logici morala da se završi. Šabataj Cvi, čovjek koji je proglašen jevrijskim mesijom, prešao je 1666. godine u islam. Dobio je muslimansko ime, turban i položaj pri osmanskom dvoru. Država mu isplaćivala platu, a on je pred njenim činovnicima bio Aziz Mehmed Efendija. Mnogi koji su mu verovali okrenuli su mu leđa, dok su drugi pokušali da shvate kako je čovjek, čiji dolazak trebalo da označi izbavljenje, mogao da učini upravo ono što su njegovi protivnici smatrali konačnim dokazom prevare. Neki od njih našli su odgovor. A da bismo razumeli kako je taj odgovor uopšte mogao da zvuči uverljivo, moramo se vratiti u Smirnu, pola veka pre posljednjeg pisma iz Ulcinja. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj ćemo danas ispričati neverovatnu priču Šabataja Cvija.

Smirna, odnosno današnji Izmir, u prvoj polovini 17. veka brzo je rasla. Brodovi zapadnoevropskih trgovaca sve češće su pristajali u njenoj luci, roba je odatle odlazila prema Italiji i severu Europe, a u gradu su živjele brojne muslimanske, hrišćanske i jevrejske zajednice. Upravo u tom trgovačkom svetu napredovala i porodica Mordehaja Cvija, oca dečaka koji je 1626. dobio ime Šabataj. Mordehaj je radio kao posrednik evropskim trgovcima, a porodica je vremenom stekla znatan imetak. Prema tradicionalnom datumu, Šabataj se rodio 9. Ava, dana koji u jevrejskom kalendaru pripada žalosti zbog razorenja jerusalimskih hramova. Istoričari upozoravaju da je moguće da je taj datum naknadno prilagođen predanju po kojem se Mesija rađa upravo 9. Ava, ali u priči koja će se kasnije izgraditi oko Šabataja, ta podudarnost dobila snažno značenje. Dan najveće žalosti mogao je da postane dan rođenja onoga koji će tu žalost okončati jednom za svagda. Šabataj je dobio tradicionalno jevrijsko obrazovanje i rano se okrenuo kabali. U mladosti je živeo asketski i provodio mnogo vremena u molitvi, ali svedočanstva iz tog perioda opisuju i neobične promjene njegovog ponašanja. Ponekad bi se povlačio od ljudi i tonuo u duboku potištenost. A zatim bi nastupali periodi ushićenja tokom kojih je bio uveren da mu je namijenjena izuzetna uloga. Gershom Scholem je u 20. veku takve promjene tumačio kao simptome bipolarnog poremećaja, ali takva retrospektivna dijagnoza ostaje istorijsko tumačenje čovjeka koji je živeo 3 veka pre savremene psihijatrije. Ono što možemo da pratimo u izvorima jesu same promjene raspoloženja i činjenica da su one snažno uticale na njegov verski život. Još kao veoma mlad čovjek počeo je da čini nešto što je za njegovu okolinu bilo daleko zbiljnije od neobičnog ponašanja. Izgovarao je naglas Božje ime, koje se po jevrijskoj tradiciji ne izgovara. Menjao je utvrđene verske obrede i povremeno govorio o sopstvenoj mesijanskoj ulozi. Već oko 1648. njegovi postupci izazvali su sukob sa rabinskim vlastima Smirne, a početkom 50. godina morao je da napusti rodni grad. Sljedeće godine probao je lutajući osmanskim svetom. Boravio u Solunu i Carigradu, vraćao se u Smirnu, a zatim je krenuo prema Palestini. Njegove mesijanske ideje u to vrijeme još nisu stvorile veliki pokret. Postojali su ljudi koji su ga slušali, kao i oni koji su smatrali da je opasan ili smešan. Ali još nije bilo talasa koji će nekoliko godina kasnije zahvatiti jevrejske zajednice daleko izvan granica Osmanskog carstva. Za razumijevanje onoga što će uslediti, važan je svet u kojem su te ideje padale na već pripremljeno tle. 17. vek bio je ispunjen apokaliptičnim očekivanjima koje nisu bile ograničene na judaizam. Hrišćani su proračunavali da o tome kraja sveta i tumačili političke potrese kao znake posljednjih vremena. Dok su u jevrejskim zajednicama kabalistička tumačenja istorije održavala nadu u dolazak izbavljenja. Historičar Matt Goldish upravo u tom širem svetu proročanstava vidi jedan od razloga zbog kojih je vest o Šabataju mogla da se širi tako brzo. U središtu tadašnje kabale nalazila se misao Isaka Lurije, mističara koji je u 16. veku živeo u Safedu. Svet je prema tom učenju nosio posljedice kosmičkog loma. Iskre svetosti ostale su rasute i zarobljene, a čovjek svojim ispravnim delima učestvuje u njihovom oslobađanju i u obnovi poretka. Taj proces nazivao se tikun. U vremenu u kojem su progoni, ratovi i izgnanstva bili deo živog sećanja mnogih jevrijskih porodica, ideja da istorija ima skriveni pravac i da patnja može prethoditi izbavljenju imala je snažnu privlačnost.
Šabata je, međutim, još uvek bio čovek koji nije uspevao da svoje uverenje pretvori u pokret. Za to mu je bio potreban neko drugi.

Olcin je tada bio utvrđeni grad na krajnjoj jadranskoj periferiji Osmanskog carstva. U evropskim izvorima često se nazivao Dulcinjo, dok su Osmanlije koristile ime Ulgun. U sabatejskim pismima pojavit će se još jedno ime, Alkum. Vjerovatno ga je osmislio sam Šabataj, oslanjajući se na biblijsku igru reči, pa je i izgnanstvo tako dobilo mesto u njegovom mističnom jeziku. Ulcin je stigao sa Sarom i decom, po turskom pratnjom. Živeo je u tvrđavi starog grada iznad mora, verovatno u zgradi koja će kasnije biti poznata kao Kula Balšića, mada danas nemamo dokument kojim bismo mogli da dokažemo da je stanovao baš tu. Ono u što možemo biti sigurni jeste da Ulcinju nije živeo kao čovjek zaključen u tamnici. Mogao je da prima posetioce i da se kreće, a preko glasnika je održavao veze sa sledbenicima u drugim delovima carstva. Izgnanstvo nije okončalo ni njegove unutrašnje promjene. Sačuvana pisma pokazuju da je prolazio kroz periode u kojima je tražio od pristalice da ga više ne zovu Mesijom, da bi se kasnije ponovo potpisivao mesijanskim titulama. U jednom pismu koristio je čak hibridno ime Šabataj Mehmed Cvi, kao da se dva života, koje su se godinama sudarala, više nisu mogle razdvojiti. U 1674. godine u Ulcinju umire njegova žena Sara. Šabataj je potom tražio novu suprugu i izbor je pao na Ester, ćerku solunskog rabina Josifa Filozofa. Pošto je Šabataj pred zakonom bio musliman, njena porodica prešla je na islam kako bi brak bio moguć. Ona je dobila muslimansko ime Ajša, ali jedno rano sabatejsko svedočanstvo kaže da je svadbeni obred u Ulcinju izveden prema jevrejskom verskom običaju. Takva scena gotovo savršeno opisuje svet u kojem je živeo posljednjih godina. Spolja Mehmed u pismima Šabataj. Pred Osmanskom državom musliman, pred delom sledbenika, još uvek Mesija. U proleće 1676. dogodila se još jedna epizoda koju beleže sabatejski izvori. Oko ponoći Šabataj je sišao u deo Ulcinja u kojem su živjeli osmanski činovnici, popeo se na zid kule i počeo da peva verske pesme. Ponašanje je moglo da bude shvaćeno kao provokacija, ali se ništa nije dogodilo. Kasnija predanja pretvorit će ovu noć u čudesnu priču o Mesiji koji

pobeđuje brojne neprijatelje, dok izvor bliži događaju ostavlja jednu mnogo jednostavniju sliku čoveka koji u ponoć peva sa gradskih zidina iznad mora. Nekoliko mjeseci kasnije napisao je posljednje pismo sačuvano u njegovom rukopisu. Avgust je 1676. i približava se Jom Kipur. Šabataj piše jevrejima u Beratu i traži od njih mahzor. Potreban mu je molitvenik za dan pomirenja. Na kraju pisma čovjek koji već 10 godina zvanično živi kao musliman ponovo stavlja svoje staro ime i svoju staru titulu. Mesija Boga Izraelja i Judeje, Šabataj Cvi. Početkom septembra u Ulcin su stigla dvojica njegovih sledbenika. Jedan od njih bio je Abraham Miguel Cardozo, lekar i mistik koji godinama pokušavao da razume smisao Šabatajeve konverzije. Cardozo će nekoliko godina kasnije zapisati sećanje na njihov posljednji susret. Posle jevrejske nove godine Šabata ih je poveo do mora. Na obali im je rekao da se vrate svojim kućama, a onda ih je upitao koliko će još dugo verovati u njega. Dodao je zagonetnu rečenicu o steni na obali, čije značenje njegovi saputnici nisu razumeli. Cardozo je kasnije priznao da ni on, ni čovjek koji je bio sa njim, nisu slutili da se opraštaju. Napustili su Alkum, a nekoliko dana kasnije Šabataj Cvi je preminuo. Prema Cardozovom svedočenju, bilo je rano jutro na Jom Kipur, 17. septembra 1676. Imao je 50 godina. Kasnija sabatejska tradicija njegovoj smrti dodala je čudesne detalje i pričala o pećini pored mora u kojoj je njegovo telo nestalo. Ali istorijski izvori nas vraćaju mnogo jednostavnijem kraju. Šabataj je umro u Ulcinju i tamo je sahranjen, iako danas ne možemo pouzdano utvrditi gdje se njegov grob nalazio. Mjesec dana poslije njegove smrti, iz Ulcinja je prema osmanskim vlastima poslat kratak administrativni izveštaj. Zapovednik tvrđave javljao je da je Mehmed Aziz umro i da mu zbog toga treba obustaviti platu. Pored svih proročanstava, mističnih tumačenja i očekivanja kraja starog sveta, Osmansko carstvo je smrt svog neobičnog penzionera zabeležilo na način svojstven svakoj birokratiji. Više nema čovjeka, pa nema ni isplate.

Poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna Klepsidra, u kojoj smo ispričali neverovatnu priču o životu Šabata Jacvija, jevrejskog mesije iz 17. veka, koji je 10 godina pred smrt prešao na islam.

0: jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
1: Dobar dan. Od 21. do 24. oktobra u Domu omladine Beograda održava se 42. izdanje Beogradskog jazz festivala. Učestvuje 13 sastava iz zemlje i sveta i procentualno najviše američkih sastava u poslednjih nekoliko godina. U današnjoj emisiji predstavit ćemo američke učesnike ove manifestacije i krećemo sa nastupom 22. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine, koje će održati Chicago Underground duo Rob Mazurek i Chad Taylor. Rob Mazurek je multidisciplinarni umetnik ili, kako samog sebe zove, abstraktivista, u čijem su fokusu elektroakustička kompozicija, improvizacija, slikanje, skulptura, video, film i raznovrsne instalacije. Jedan je od najkreativnijih savremenih stvaralaca. Autor je preko 400 kompozicija, a objavio je preko 90 albuma kao lider, od toga samo u poslednjih 5 godina 20 albuma. Među velikanima džeza sa kojima je sarađivao su Bill Dixon, Pharoah Sanders, Roscoe Mitchell, Yusef Lateef, Fred Anderson, Nana Vasconcelos, Nicole Mitchell, Fred Hopkins, Ken Vandermark, Jamie Branch. Ovaj spisak je zaista nepregledan. Od 1975. godine Mazurek je živeo u Chicagu, gde ga je muzika San Ra na Chicago Jazz Festivalu inspirisala da postane kompozitor i izvođač. Posle studija na raznim univerzitetima, 1994. godine objavljuje prvi album Men Facing Left. Potom formira Chicago Underground Collective, ansambl promenljivog formata od dua do velikog orkestra. Pod tim imenom je snimio najveći broj izdanja, preko 15. Godine 97. na inicijativu Jeffa Parkera nastao i sastav Izotop 217, označujući početak Mazurekovog interesovanja za implementaciju elektronike i kompjutera u kompoziciji i improvizaciji. Od 2000. do 2007. Mazurek boravio u Brazilu, gde je stvarao egzotične zvučne pejsaže koristeći zvuke amazonske prašume, snimke električnih jegulja i audio zapise olujnih sistema. Osnovao je trio Sao Paulo Underground, posvećen istraživanju i nadgradnji brazilskih muzičkih tradicija. Sa tim sastavom prvi put je nastupao na Beogradskom jazz festivalu 2016. godine i briljirao. Godine 2005. Mazurek osniva ansambl Exploding Star Orchestra u nameri da istražuje avangardnu tradiciju Chicaga. U ovom orkestru okupljao je protagoniste različitih pravaca, od predstavnika AACM ili Udruženja za razvoj kreativnih muzičara, preko improvizatora iz severnog dela grada do post-rock izvođača. Do danas je sa ovim ansamblom predstavio 10 obimnih svita. Posle pauze od 11 godina, Chicago Underground Duo je 2025. godine objavio 8. album Hyperglyph, našavši se među 10 albuma godine u izboru New York Timesa. Društvo u Chicago Underground Duo Mazureku pravi Chad Taylor. Mi ćemo u današnjoj emisiji na početku slušati koncert koji je ovaj duo održao pre nekoliko nedelja na čuvenom festivalu Jazz Augusto u Portugalu. Slušamo drugi deo

ovog nastupa u integralnoj verziji i interesantno za ovaj koncert je da im se u tom drugom delu priključio danas najznačajniji muzičar, ako ništa drugo, barem tenor saksofonista na svetu, James Randall Lewis. Prošle godine bio najbolji izvođač po kritičarima Downbeata, ove godine treći na toj listi, a James Randall Lewis se ponovo vraća u Beograd i sviraće dan kasnije posle Mazuraka i Taylora, 23. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine, kao pridruženi član sastavu The Mesthetics. Dakle, snimak sa festivala Jazz Emma Gosto, Chicago Underground Duo.

Pa hajde sad nešto kažemo i o Chadu Tayloru. Bubnjar Chad Taylor rođen je u mestu Tempe u državi Arizona 1973. godine i odrastao u muzičkoj porodici. Njegov otac bio je koncertni pijanista i upoznao ga je sa muzikom Baha i Mozarta, ali i Ellingtona i Monka. Taylor je počeo da uči gitaru, a po preseljenju u Chicago u 10. godini zasvirao i bubnjeve. Već kao tinejdžer nastupao je po gradu sa Robom Mazurekom. Godine 1991. upisao je studije klasične gitare na Univerzitetu Milikin. Ali posle godinu dana rešio da se ipak posveti bubnjima i prešao na džez odsek čuvene The New School u Njujorku. Po povratku u Chicago, Taylor preko cimera basiste Joshua Abramsa upoznaje saksofonistu Freda Andersona i kao trio počinju da nastupaju u klubu The Velvet Lounge. Također, Abrams i Taylor osnivaju kolektiv Sticks and Stones sa saksofonistkinjom Matanom Roberts. Potom ga je Rob Mazurek pozvao da sa Jeffom Parkerom učestvuje na radionicama u klubu The Green Mill, iz čega nastaje Chicago Underground Collective. Godine 1998. izlaze prvi albumi kolektiva, 12 stepeni slobode, što je duo sa Mazurekom, i Playground, potpisan kao orkestra, zapravo u pitanju bio kvintet sa gostima. Kao lider, Chad Taylor diskografski debituje 2003. godine albumom Titration u kvartetu Active Ingredients. Do danas je objavio i tri albuma u triju, te solo ostvarenje Myths and Morals 2018. godine. Osim u raznim ansamblima sa Mazurekom, posebno u upečatljivu saradnju Taylor je ostvario u sastavima koje su vodili James Brandon Lewis, snimao je sa njim i u duu, zatim Jamie Branch, grupa Fly or Die ili projekat Fly or Die, Eric Rivas, Jeff Parker, Fred Anderson, Mark Ribot, Nicole Mitchell, Avram Pfeffer i Sam Prekop. Također radio sa bendovima Digital Primitives, Triptych Meets, Side A, Grassroots i Iron and Wine između ostalog. Na Univerzitetu Rutgers odbranio je master rad iz istorije džeza proučavajući muziku sastava Henry Treadgill's Zoid. Potom je nastavio da predaje muzičku teoriju, istoriju džeza i slušanje muzike na istom mestu, kao i istoriju muzike na koleđu u Berkeley u Njujorku. Godine 2024. postavljen je za šefa džez studija na Dietrich School of Arts and Sciences Univerziteta u Pittsburghu. Nastavljamo da slušamo snimak iz Portugala sa festivala Džezema Gosto i pridruženi član na ovom koncertu bio je James Brandon Lewis.

Bile su to dve numere svite New Moon, Bangalore to Brooklyn i AG. Nastavljamo priču o ovom triju. Basista Damon Banks je muzičar svetskog glasa upućen u ritmove zapadne i severne Afrike. Među saradnjama koje ima u karijeri su i nastupi ili snimanja sa Stevie Wonderom, Peterom Gabrielom, Georgeom Bensonom, tu se još Gaetano Veloso, Angelique Kidjo, Chico Hamilton, Arto Linci, Vadada Leo Smith, Nels Klein, The Neville Brothers, Bernie Vorel, Mark Riboy i Lawrence Butch Morris. Što se bubnjara Samira Gupte tiče, on sada živi u Oklandu, ali dve decenije proveo u Njujorku i sa Ramamurtijem je tamo osnovao uticajni kolektiv pod nazivom Brooklyn Raga Massive. Glavne saradnje: Reggie Workman, John Batiste, Ron Carter, Prince Lasha, Kenny Garrett, Harry Belafonte, Brandy Younger, Mark Carey i Casey Benjamin. Značajni koncerti trija u dosadašnjoj karijeri bili su između ostalog u Jazz at Lincoln Center, Joe's Pub, Jazz Gallery, Cornelia Street Cafe sve u New Yorku, zatim u Kennedy Centru u Washingtonu, ali i u Evropi bili su u amsterdamskom čuvenom klubu Bimhuis, kao i u rotterdamskom Lantaren Venster. Također su nastupali na Ragas Live Festivalu u Brooklynu, u instituciji Pioneer Works i u Filadelfijskom muzeju umetnosti. U okviru ove jesenje turneje obilaze još nekoliko prostora značajnih za evropski džez, između ostalog sviraće u klubu Ronnie Scott's u Londonu. Aruna Murti Trio slušamo još u jednoj kompoziciji Amavasija, takođe iz svite New Moon.

24. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine nastupa trubač Marquis Hill, predstavljajući svoj dugogodišnji projekat Black Death. Od kad se pojavio na sceni kao jedan od najuzbudljivijih mladih čikaških trubača do današnjeg statusa svetski priznatog muzičara, Marquis Hill, koji je rođen u Chicagu 1987. godine, neumorno je radio na rušenju barijera koje razdvajaju muzičke žanrove. Savremeni klasični jazz, hip-hop, rhythm and blues, Chicago house, neo-soul, za Hilla su sve to suštinski elementi dubokog afroameričkog kreativnog nasljeđa čiji je on deo. Sve potiče iz istog drveta, kaže Hill, samo je procvetalo na različitim granama. Hill je počeo da svira bubnjeve u četvrtoj godini, a u šestom razredu osnovne škole prešao na trubu. Osnovne studije muzičke pedagogije završio je na Univerzitetu Severnog Illinoisa, a master diplomu iz jazz pedagogije stekao na Univerzitetu DePaul, posle čega se preselio u Njujork. Tokom studija nastupao je širom Chicaga, svirajući sa velikanima kao što su Fred Anderson, Ernest Dawkins i Von Freeman i učeći od njih. Već tada je u gradu bio ocenjen kao veliki talenat, prepoznatljiv po tonu, punom emocija i bogate teksture. Njegov zvuk je danas istovremeno i jedinstven i reflektuje istoriju jazz trube. On dočarava dramatičnu tišinu i prostor Milesa Davisa, virtuoznost Clifforda Browna i Freddie Hubbarda, kao i fraziranje sa izraženim osjećajem za groove tipično za Lea Morgana i Donalda Byrda. Da poslušamo kompoziciju New Gospel, koncertni snimak Marquis Hill.

Čuli smo još dve numere iz repertoara Markis Hila i njegovog blekteta To Be Free i Stellar. Sve to snimano u studiju KNKX. Inače, Hill ovde dolazi sa kvartetom koji čine Emmanuel Michael gitara, Jonius Paul bas i Jonathan Pinson za bubnjevima, a inače vibrafon koji se povremeno čuje na njegovim snimcima pripada Joelu Rossu, inače Markizovom dugogodišnjem prijatelju, kolegi i saradniku. Tokom studija Hill je osvajao prva mesta na trubačkim konkursima International Trumpet Guild za jazz improvizaciju 2012. i Carmen Caruso za solo trubu 2013. A potom je bio laureat čuvenog takmičenja Instituta za jazz Thelonious Monk 2014. godine. I upravo taj uspeh doneo mu je prvi major ugovor za produkciju Concord Jazz. Godine 2016. osvojio je prvo mesto među trubačima talentima na listi kritičara magazina Downbeat, nastavljajući sa redovnim plasmanima i na glavnoj listi trubača. Počev od 2011. godine, Markis Hill je objavio 20 albuma kao lider ili co-lider, te na sličnom broju izdanja učestvovao kao sideman. Među odabranim saradnjama su i svirke sa Markusom Millerom, Didi Bridgewater, Bonnie James, Kurt Elling, Joe Lovano, Jeff Parker, Mike Reed, Daryl Jones, Joel Ross i Makaja McRaven su među umetnicima sa kojima je Markis Hill sarađivao. Da ponovim, 24. oktobra njegov Black Tet nastupa u Velikoj dvorani Doma omladine na 42. izdanju Beogradskog jazz festivala, a mi ćemo za kraj emisije čuti još dve numere, The Cool i Black Narcissus, Markis Hill.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Vesna Perić, Šalgo u Birobidžanu, prvi deo, repriza.
2: Kada sam je prvi put u životu

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo prvoj stihiri Ivana Groznog ili Silnog, ruskog cara iz 16. veka, koji ne samo da je voleo crkveno pojanje, već je i sam pevao tokom bogosluženja. Također je imao i sopstveni hor i pisao duhovnu muziku. Njegove kompozicije su sačuvane u rukopisima Trojice Sergijeve Lavre iz

14. veka, koje je nekoliko stotina godina kasnije postala i najveći muški manastir. Pomenuti rukopis sadrži dva ostvarenja, a oba su stihire. Mi ćemo danas slušati prvu, posvećenu Petru, mitropolitu Moskovskom i cele Rusije i pravoslavnom svetitelju, koji se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proslavlja 21. decembra po julijanskom kalendaru, dok ga Ruska pravoslavna crkva proslavlja još i 24. avgusta i 5. oktobra. Veličanstvena stihira Ivana Groznog predstavlja izuzetnu kreaciju drevne ruske muzičke kulture. Ona pripada tipičnom starom ruskom jednoglasnom pojanju koje izvodi isključivo muški hor na crkveno-slovenskom jeziku. Monotonija tog strogog crkvenog načina pevanja izbegnuta je brižljivim isticanjem najznačajnijih reči i fraza, što je postignuto ponavljanjem određenih melodijskih linija. Strogi i oštri, kao i sama epoha iz koje datiraju, napevi Ivana Groznog istovremeno su i monumentalni. Kroz njih se reflektuju sve nevolje i tuge, žalosti i raspeća, reke i pustinje, ratovi, likovi kraljeva i prinčeva, a sve to uz smireno radosnu molitvu za čitavu Rusiju, koja izvire iz duboke zahvalnosti Bogu. Večeras slušamo izvođenje muškog vokalnog kvarteta kojim rukovodi Igor Voronov.

Tajna nadrealističkog stvaranja, nastavlja Milanka Todić, mogla bi biti toliko jednostavna da bi bila pristupačna svima, kao što je to i spontano pojavljivanje sna kod spavača, na primer, kao što varnica dobija na dužini kada se javlja kroz razrađene gasove, tako je i nadrealistička atmosfera stvorena mehaničkim pisanjem, veoma pogodna za stvaranje najlepših slika. Može se reći čak da se slike pojavljuju u toj vratolomnoj trci kao jedini vodič duha. Po tom principu su nastale i slike Milana Dedinca u Javnoj ptici, kako one poetske, tako i one vizuelne.

francuske pozorišne scene. Dugo godina imala je strasnu ljubavnu vezu sa grofom Morisom od Saksonije, poznatim vojskovođom toga doba. Parizom je kružila priča da je vojvotkinja od Bujona, koja je također bila zaljubljena u grofa, odlučila da se reši svoje rivalke i da ju je otrovala. Ova glasina je inspirisala brojne umetnike, a među njima i je žena Skriba, koji je o ovoj temi napisao pozorišni komad. Upravo će ovaj predložak poslužiti Čileji i njegovom libretisti Arturu Colautiju da napišu istoimenu operu koja je premijerno izvedena u Milanu 1902. godine uz veliki uspeh. Zanimljivo je napomenuti da je Adriana Lecouvreur, iako vrlo popularno delo poznog, verističkog repertoara, prvi put postavljena na pozornici Bečke opere tek 16. februara 2014. godine. I 2026. u Štac operi se ovo delo izvodi u režijskoj postavci Davida McVicara, koja je tada predstavljena publici. Opera započinje u prostoru iza kulisa čuvenog teatra Comédie Française, gdje je Adriana glavna zvezda. Upoznajemo pozorišnog upravitelja Michonnet-a, koji je tajno zaljubljen u nju. Pred nama su raznolike ljubavne intrige. Naprimjer, princ od Bujona ima aferu sa jednom drugom glumicom po imenu Diclo. Kada se Adriana pojavi na sceni, ona peva svoju čuvenu ariju Io sono un Milancella, koja je u stvari odgovor na kompliment da odlično glumi. Melodija ove arije prati Adrianine pojave tokom čitave opere. Glumica je zaljubljena u vojnika koji se zove Maurizio. On joj se predstavio kao oficir u trupama grofa od Saksonije, krijući da je on zapravo sam grof. Maurizio dolazi da je vidi i ona mu daruje buket ljubičica. Stvari se komplikuju kada princ od Bujona presreće pismo svoje ljubavnice i ubeđen je da ga ona vara sa Mauricijom. Zapravo, Diclo je napisala to pismo u ime princeze od Bujona, sa kojom je Mauricio također u tajnoj vezi. Princ od Bujona odlučuje da razotkrije prevaru tako što će pozvati celu pozorišnu trupu Comédie Française na ponoćnu zabavu u vilu glumice Diclo. Svi, naravno, prihvataju poziv, očekujući zanimljivu i raskošnu svetkovinu. Slušate sada prvi čin opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cile. Naslovnu ulogu tumači Ermonella Jaho, Luciano Ganci je Maurizio, Elina Garanča je princeza od Bujona, Simona Strazdas, princ od Bujona, Andrea Giovannini je opat Chazey, Roberto Frontali je Michonnet, Ileana Tonka je gospođica Juvenot, Jasna Marković je gospođica d'Angeville, Carlos Osune, Poisson, Ivo Stančev je Kino. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Marco Armiliato.

0: Zamislimo za čas da je čitava planeta Zemlja jedan muzički instrument. Kakvu muziku ona sada proizvodi? Da li se radi o skladnoj simfoniji ili o potpuno disharmoničnom komadu? Kakav je zvučni far koji neprestano emitujemo u kosmos? Šta dopire do sluha viših civilizacija u dubini svemira? Kada oslušnu našu zvučnu kapsulu, verovatno ih prođe volja da stupe u kontakt sa nama. Pokušajmo da rekonstruišemo dnevnik šumova 20. veka. Koji bi osnovni zvuci sačinjavali muziku stratosfere? Da li bi to bila neartikulisana buka ili nekakav sofisticirani sklad? Gluvo uho svemira neprestano hranimo beskonačnom množinom čujnih i nečujnih frekvencija. Sama planeta Zemlja stvara nesnosnu buku svojim vetrovima, talasima, vulkanima. Ljudska civilizacija odavno se oglasila ratnim sukobima koji neprestano traju tokom celog 20. veka. Pomoću pojačala i raznih drugih tehnoloških inovacija, čovjek je pojačao svoj glas do neverovatnih razmera. Umetnička muzika predstavlja čitav univerzum u kome dominiraju opusi genijalnih kompozitora. Možda bi se po ritmu i trajanju mogao izdvojiti bolero Morisa Ravela kao neka vrsta podesnog etalona. Naša univerzalna radiofonijska kapsula ne bi trebalo da traje duže od 20 minuta. Kratko, sugestivno, sažeto, efektno. Preko Ravelove partiture, kao neke vrste zvučnog palimpsesta, upisali bismo još nekoliko bitnih muzičkih poruka. Etnomuziku, džez, pop, rock'n'roll. Da bi se ovaj bučni paket zaokružio, ne bismo smjeli zaboraviti poeziju ljudskog glasa. Važno je da srce planete otkucava u jednom živahnom, jasnom, odsečnom ritmu. Ako bismo željeli da neku novu kosmičku sondu snabdemo sa neophodnim duhovnim sadržajima, onda nikako ne bismo smeli propustiti da u nju spakujemo mnoge probrane i ovdje pomenute zvuke i sazvučja. Sluh plave planete je veoma bogat, nabijen emocijama, slojevit, osmišljen, čudesan. Povremeno, snabdeven nevjerovatnom snagom sve do pucanja, a potom prefinjen, smiren, utišan do savršenog ćutanja. Od Slavujevog poja do buke i besa ratnih okušaja. Od pesme seljaka na žetvi do krika električnih gitara. Od otkucaja sata sa klatnom do odbrojavanja paklene mašine. To bi bila jedna moguća opšta radiofonijska kapsula.
1: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Milenka Pajića, Univerzalna zvučna kapsula. Omaž Vladanu Radovanoviću. Izvođači Emilija Pajić i Uroš Pajić. Ton majstor Slobodan Stanković. Režija Milenko Pajić. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda. Novembar 2007. godine.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album Rade sardinijskog autora, gitariste, etnomuzikologa i graditelja instrumenata Paola Angelija. Rođen je 1970. u gradiću Palau, gde je od oca učio da peva i svira gitaru i završio pomorsku školu. Nakon preseljenja u Bolonju 1989. godine osnovao je grupu Laboratorio di Musica e Imagine, u kojoj je okupio 14 muzičara naklonjenih istraživanju prostora izvan žanrovskih okvira, oslanjajući se na kolektivno komponovanje i improvizaciju. Veoma brzo privukli su pažnju i na evropskim festivalima inovativne muzike. Inače, još tokom studija na Muzičkoj akademiji u Bolonji, Paolo Angeli otkriva bogatstvo tradicionalne muzike rodne Sardinije, a zatim, nakon završenih studija etnomuzikologije, dokumentovao je tradicionalnu muziku za arhiv Mario Cervo, najvažniju svetsku kolekciju sardinijske muzike, koja sadrži preko 10.000 fonografskih materijala, knjiga i notnih zapisa, od kojih neki datiraju sa početka 20. veka. Potom je usledilo još značajnije Angelijevo delovanje u okviru ove institucije, a to je digitalizacija i katalogizacija kompletne arhive. Godine 1993. Anđeli upoznaje legendarnog sardinijskog gitaristu Giovannija Scanua, koji ga je podučavao tradicionalnim oblicima, modusima i tehnikama sviranja i pevanja pod nazivom Galureze i Logudoreze, a koje se izvode u spratnju bariton gitare. Iste godine upoznao je i britanskog multiinstrumentalistu, kompozitora i improvizatora Freda Frita, osnivača avangardne grupe Henry Cow. Od tog momenta Anđelijevo muzičko putovanje dobija novi smer i ovaj umetnik počinje da oblikuje sopstveni izraz inspirisan tradicionalnom muzikom, folk noizom, free jazzom i minimalističkom muzikom. Sa graditeljem instrumenata Franceskom Concasom napravio je neobičan instrument koji je nazvao preparirana sardinijska gitara. Ovaj instrument ima 18 žica i predstavlja hibrid sardinijske gitare koja ima veće telo i niži štim od klasične. Uz to opremljena je sa nekoliko čekića, pedala i propelera koji se okreću promenljivom brzinom, pa se bogatstvo zvuka koji ova gitara može da proizvede približava manjem orkestru. Slušamo sada numere Otava, Ashar, Baklava i Visina sa albuma Rade Paola Anđelija.

Bila je to sonata u B-duru opus 47 Ferdinanda Risa koju su odsvirali pijanisti Susan Kagan i Vasilij Primakov. Kasnija Risova sonata u A-duru opus 160 koja je objavljena pod nazivom Velika sonata i posvećena Karlu Černiju predstavlja njegovo obimnije i ambicioznije delo. Komponovana je oko 1831. godine nakon Risovog povlačenja u Rajnsku oblast. Izvode Susan Kagan i Vasilij Primakov klaviri. Stavovi su Allegro con spirito, Adagio con espressione i finale Allegro.